0: FM.
1: Toza na sistema lifelo. Veni moto kopela metozo zikate. Wake up, ebeni kutu ya pete.